0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Ljubitelji automobila i malo spretnije vožnje, u nedjelju imate razlog da svratite do Panonskih jezera. Od 10 sati na parkingu pored muzičke škole održava se 36. oktobarski auto rally Tuzla. Očekuje se oko 50 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji će se takmičiti u vožnji spretnosti. Organizator je

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Ljubitelji automobila i malo spretnije vožnje, u nedjelju imate razlog da svratite do Panonskih jezera. Od 10 sati na parkingu pored muzičke škole održava se 36. oktobarski auto rally Tuzla. Očekuje se oko 50 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji će se takmičiti u vožnji spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla.
2: Ja slušam Radio Kameleon.

Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Višle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš Robot.